0: เกอร์หลายเกอร์ถูกตั้งไว้เพื่อรองรับผู้มาเยือนในงานเทศกาลทีมงานก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นห่างจากเกอร์ของเราไปสัก100เมตรก็จะเป็นจุดจัดงานเทศกาลที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้ความมืดในคืนนี้ทำให้เรามองเห็นท้องฟ้าและดวงดาวได้เต็มเสียยิ่งกว่าเต็มตาแม้อุณหภูมิจะลดลงถึงลบ15องศาเซลเซียสความเย็นสุดขั้วพัดถาโถมมาแต่เราก็อดไม่ได้ที่จะออกมายืนดื่มด่ำท้องฟ้ายามค่ำคืนในประเทศที่ผู้คนเรียกขานกันว่าดินแดนแห่งฟ้านิรันดร์เสียงลมหายใจและฝีเท้าของม้าที่ดังทะลุผนังสักหลาดของเกอร์ปลุกให้เราตื่นขึ้นในเช้าวันใหม่ผู้คนเริ่มทยอยมาที่งานเทศกาลตั้งแต่เช้าตรู่ความรื่นเริงถูกบรรเลงด้วยกองทัพเครื่องเสียงและจอ LED สู้แสงแดดที่แผดแรงในลมหนาวยันเยือกทั้งหมดทำงานด้วยเครื่องปั่นไฟที่ซ่อนไว้หลังเวทีพ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่นนำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากครัวเรือนของตนใส่ท้ายรถมาวางขายเกอหลายเกอถูกแปลงร่างเป็นร้านอาหารย่อมๆสำหรับผู้คนภายในงานหากรู้สึกหนาวขึ้นมาก็สามารถเข้าไปนั่งพักหลบลมหลบแดดกันได้ในนั้น
1: Minnie Zerim Bat. Minnie одоо өөр энэ таад нутагт амьдэрсэн, амьдэрч төрж өссөн. Тэгээд одоо сүүлийн жилүүдэд манай нутагт монголчууд одоо ялангуяа морио ундаг тэр соёл, ахуй соёл одоо алдагдж байхгүй болж байгаа бас үндэстэй. Бид нэр энэ их арга хэмжээг сэдвэлж монголчууд морин дээр ялангуяа залуучууд морио ундаг байх тэр соёлыг түгээх чиглэлээр бид ийм ажлыг хийж ирсэн. Одоо 800 жилийн өмнөөс бол яг энэ таад нутаг бол өөрөө Тэмүүжин Чингис хаан болохоос өмнө бол анх болоо те өөрийнхөө тэ 8 шарх морио алдаад явж явах үедээ бол хайж явахдаа энэ нутагт бол анх тэ Борч гээд одоо өөрийнхөө 30-40 жил үргэлжсэн найз амттай анх танилцчихсэн. Тийм учраас энэ бол одоо амтлын түүхэн нутаг. Энэ нутагт бид нэ энэ одоо түүхэн арга хэмжээ хийж монголчууд ер нь бол түүхэн нутгийн одоо энэ амдлын найз төгтийн юм арга хэмжээ гэдэг ингээд энэ сэргээж үнслэж хийж эхэлж байгаа маа.
0: แม้ชาวมองโกลจะผูกพันกับม้ามาตลอดประวัติศาสตร์และใช้ม้าเป็นพาหนะหลักในชีวิตประจำวันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำคัญของม้าในฐานะพาหนะจะค่อยๆลดน้อยลงไปชาวเลี้ยงสัตว์บางคนก็เริ่มหันมาใช้จักรยานยนต์ในการต้อนฝูงสัตว์หรือที่เราสังเกตเห็นในงานนี้คือบางคนนำม้าขึ้นท้ายกระบะมาแทนที่จะขี่ม้ามาอาจด้วยบริบทที่เปลี่ยนไปทำให้การใช้ยานยนต์นั้นดูจะสะดวกกว่า

0: นอกจากสุนัขไทกาแล้วสุนัขบ้านกายังเป็นสุนัขอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นของมองโกเลียว่ากันว่าสุนัขบ้านกาเป็นสายพันธุ์ที่มีวิวัฒนาการร่วมกับชาวเลี้ยงสัตว์และฝูงสัตว์อื่นๆในทุ่งหญ้าสเตปมาอย่างยาวนานจนทำให้มันไม่มีปัญหากับสภาพอากาศและที่สำคัญก็คือมันรู้หน้าที่ในชีวิตของตัวเองเป็นอย่างดี
1: อัตนะดรุนุตดรุนุตเตียตะเจจอลาulaan haltral гэж яваа да. Одоо ер нь ийм л байд. Тэгээ бас тийм цагаан цайрууд бас байд юм Монгол онгор. За хоолыг ер нь чанж өгдөг дөө болгож өгдөг. Одоо сурахгүй дээ. Тэгээ одоо ер нь хэл мэлнэх заадгүй шүү дээ. Ер нь тэгээд Монгол онгор эрэх талдаа л да. Хотонд бол сайн. Өдөртөө ингээд л налбайж дээ шүн болохоор унтахгүй. Тойрч хуцаал хотоо эргэл. Ер нь чимээ айгүй сайтай. Хөдөө ер нь яг мал дээр байс ер нь зориулттай.

0: เกอร์หลายเกอร์ถูกตั้งไว้เพื่อรองรับผู้มาเยือนในงานเทศกาลทีมงานก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นห่างจากเกอร์ของเราไปสัก100เมตรก็จะเป็นจุดจัดงานเทศกาลที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้ความมืดในคืนนี้ทำให้เรามองเห็นท้องฟ้าและดวงดาวได้เต็มเสียยิ่งกว่าเต็มตาแม้อุณหภูมิจะลดลงถึงลบ15องศาเซลเซียสความเย็นสุดขั้วพัดถาโถมมาแต่เราก็อดไม่ได้ที่จะออกมายืนดื่มด่ำท้องฟ้ายามค่ำคืนในประเทศที่ผู้คนเรียกขานกันว่าดินแดนแห่งฟ้านิรันดร์เสียงลมหายใจและฝีเท้าของม้าที่ดังทะลุผนังสักหลาดของเกอร์ปลุกให้เราตื่นขึ้นในเช้าวันใหม่ผู้คนเริ่มทยอยมาที่งานเทศกาลตั้งแต่เช้าตรู่ความรื่นเริงถูกบรรเลงด้วยกองทัพเครื่องเสียงและจอ LED สู้แสงแดดที่แผดแรงในลมหนาวอย่างเยือกทั้งหมดทำงานด้วยเครื่องปั่นไฟที่ซ่อนไว้หลังเวทีพ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่นนำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากครัวเรือนของตนใส่ท้ายรถมาวางขายเกอร์หลายเกอร์ถูกแปลงร่างเป็นร้านอาหารย่อมๆสำหรับผู้คนภายในงานหากรู้สึกหนาวขึ้นมาก็สามารถเข้าไปนั่งพักหลบลมหลบแดดกันได้ในนั้น
1: минийнэр цэрэн бат миний одоо өөр энэ таад нутагт амьдэрсэн амьдэрж төрж өссөн тэгээд одоо сүүлийн жилүүдэд манай нутагт монголчууд одоо ялангуяа морио ундаг тэр соёл ахуй соёл одоо алдагдж байхгүй болж байгаа нь бас үнэтэй бид нар энэ ахуй арга хэмжээг сэтэлж монголчууд морин дээр дээрээ ялангуяа залуучууд морио ундаг байх тэр соёлыг түгээх чиглэлээр бид ийм ажлыг хийж ирсэн одоо 800 жилийн өмнөөс бол яг энэ тал нутаг бол өөрөө Тэмүүжин Чингис хаан болохоос өмнө бол анх болоо те өөрийнхөө тэр 8 шарх морио алдаад явж явах үедээ бол хайж явахдаа энэ нутагт бол анх тэр Борч гэдэг одоо өөрийнхөө 30-40 жил үргэсэн найз амттай анх танилцж байсан. Тийм учраас энэ бол одоо амтлын түүхэн нутаг. Энэ нутагт бид нэр энэ одоо түүхэн арга хэмжээ хийж монголчууд ер нь бол түүхэн нутгийн одоо энэ амдлын найз төгтийн юм арга хэмжээ гэдэг ингээд энэ сэргээж үнслэж хийж эхэлж байгаа маа.
0: แม้ชาวมองโกจะผูกพันกับม้ามาตลอดประวัติศาสตร์และใช้ม้าเป็นพาหนะหลักในชีวิตประจำวันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำคัญของม้าในฐานะพาหนะจะค่อยๆลดน้อยลงไปชาวเลี้ยงสัตว์บางคนก็เริ่มหันมาใช้จักรยานยนต์ใน